Ya u bi smak e de urade ase efia wo wo oyarefa wo de urade ase kwaku poku e de urade ase kwia kisiwa oyarefa special e de urade ase Charles wo South Africa wo de urade ase Vivian wo Germany wo de urade ase Joyce Owusu e de urade ase Inspector John e de urade ase Wahin Estate.